0: This is something I can't explain. There's a crowd crazy and loud. In the distance I hear a drum calling me to come to Amsterdam.
1: Само хитови 982.
2: Без гужве. Код нас е увек проходно
3: и сунчено.
2: Увек се добро пева
3: и добро мисли.
2: Радио 014.